Pelok ipor jandap inru minit dejantok ke por wisok iwa ke Akashwani Delhi ni bentang ke kubor hektin Hindi penbot hepor nrusan minit negejuk ke stesen ke Akashwani Delhi ni bentang ke kubor hektin pareng wichemani iwa ke ni ke stesen kiong i hepor nru cipa minit ni bentang ke program highlight hadoi ni por ke nito ke Akashwani Juai.